Ac mae gen i edrych ddo, a weithio mae'n gyda i hyb sys a dwi o gais, bwm byth egon o gondi, yw sits, o den ysdy mae he, mys ti snit egon o he, nem dyn nhw'n dogo jyd yn stwyd o go, mys ti snit a he, dy beidio jesw, o go AGA, dyn nhw'n dogo egon o he, nysd a he, jys gosodd e, o pob ysdym ti eisiau gwybod distribuid egon o bihim egon, iawn jys gosodd e, jys gwybod egon o he, track and field. Og og der har også en pizza så godt der noget så så jeg kunne have school commissioners kun du også når der nå I har nyen chat til skosse der bækste de pigen ni pi hjemme ni så også de pigen et stræde der også du når der jeg skal nu nu ni så I har til skosse der dabskan de pigen og kun der I har dabskan I har health and fitness center I har også skudt du der nu og annual gathering til hvad der også skudt der du nu skudt du der nu God, I was on a pitch. I used to know just close to that. Be him again, just a little bit just close to that. Came out with I was one pee and we then I don't know I had to do Ashton Ashton no I was one pee you I had to mark and got that's what I had to mark and came out I had new sauce I had you can sit. Ik ben ook wel dat hij niet zo dat hij je mag gaan naar dat was Stephen Blacksmith hij mag hij Matthew A Happy Jack ook mag hij een stom door bij hij het dus kost er een door zo naast hij ook hij niet te no nou dus kost er mijn hij Bwy beth a eich gwaith yn dweud ashton ashton o'n ogon. Ewch gael bod a'i hedd y dy paman o hedd yn anas gymdyn nhw a'i hedd yn ddymeg a'i hedd yw dy badmwn yn jys. Gym ag a'i hedd yn wy'n as gymau o jys a'i hedd y badmwn do a'i Janie Pachano gym ag a'i hedd Lucy Shem. Gym ag a'i hedd yn wy'n as gymau a'i hedd yn wy'n bach mag ynt a'i hedd Charles Lurit a'i hedd Vanna Blacksmith gym ag a'i hedd Alex Lecter. Gwaith yn jyst yw gael hedd gael yn ddyn nhw a'i hedd yn sgag a'i hedd yn Nicole Bolson, what jagger I'm sweating.